Hetta var sendt ikkje ung lesa, Silja Alte Døtter, Vær Vestor, og Jona Reiners Johansen og Olivia Reiners Johansen, våre gjester. Til klokkan 5, da vi sendte Jamba Leia, høyra vid Town Like.

Lært om å kunne bia. Gåe god, to som børster jøs og i myskre. En nødje der hvor ligger fire fremman, gjev å kunne tjene til vi øtlen som vi gjerra og færa under. Vi bia fire teimen som loja under motgång og andre åre og i loven hun, fire teimen som alt tidsist at miss etna stjå. Hjelpåkken, så vidt bæra bærer kvør til øren, og vi treste lyda og nøyetøyne, miskunn og omsorgen. Amen. Paulus skriver, Men vi vilja ikkje brøver, at tid skulle være avvitande vi vujkjande taimon som sauna borster, fire at tid ikkje skulle syrja ein så hiner som ikkje heva vogn. Tui at om vi trykva tui, at Jesus deyr og risen opp, ta skal god eisne somleis vi Jesuse leia tei fram som sauna borstur, saman vi honon. 1. Thessalonika brev, kapittel 4. At minnas sunne kæro som ikkje longur, mengan tungt. Så og vi drøyna at okka okkun vi, at ta einens tann som hever elska, som kan syrja. Jesus syrte eisne sin vin, Lazarus, kjolt om han om nekar hei vånena om oppreisen om evigt liv. Vi tar så stat sorgjena til felaks vi var herra, eins og kærleikan. Ein kapittel og i bautjene kærlighedens gerninger, som Søren Kierkegaard skriver i 1864, eitur Den kærlighedens gerning at mindes en afdød, eller førskon, tan kærlags gjer at minnast ein dejan. Han skriver, At minnast ein dejan kærleikans gjerningur. Tui ta suiner kærleikin se ui reinasta forme. Han vantar antje at du fyre, men varvaiter takseme fyrir ta luive som ver liva saman, og heldur tui elska jeg føstun og i minnenun framman fyrir åsjån gods. Søren Kierkegaard viser også at sorg ikkje einans ein passiv støva, her einer letin etter einsamattler og i døper hoa. Sorgen hever eisne eit verkost anlit som kjemur til kjöndar, ta vid minnast. Til det som hender, ta vid møtas til erve, og knapliga flenna saman iver okkurst minne hauast vid eisne syrja samstundis. Edla ta vid tåsa om okkara kæro som færen, ta vid møtast til eit kvørst som tei våre parstar fyrr. At minnast okkara kæro ein aktiv kærleiksgjer. Ta ein gava som vid ratta taimodeio at han nå at okkara hendur hefa slept. Eina fyrir vera at ha vit som onkur syrkir, og hver det var betre at hugsa sér enn at okkara viner og etterkomarar teg sita og smuilast vid tankan om teg gaua som vid eina fyrir høttu saman. Såleis kunne vid halda fram at geva kærleiksgavur og æra minnenun om okkara kæru, ta teg ikkje ære. Og løyve langer. Tui vid missa ikkje okkara relasjon. Vid og enn bøten tja okkara foreldron, ta tei ikkje og løyve langer, og vid og vinnfolk, syskjen, etla anna tja okkara nærmastu som fóru. Ta nemliga av størsta tøytningi at vid minnast tei vid sakna. Her vi kjenna vid at tei som vær, Vær så virus mykje at det verst at minnast og halda fast i. Læt om åkken bia. Fægir vår, tu som erst i himlen om. Heilagt vær navn tøyt, kom rujtje tøyt. Vær vilje tøyn som i himne så a gjør. Djev åkken i det okkara daglige brei, og fyrir djev åkken sindr okkara, så som vid eisene fyrtjeva taimon og imote okkun synda. Og lei okkun ikkje i frestingar,
men frels okon fra tui itla, tui a tuit er ruitje, valde og heierin om atlar efer. Amen.

Og ved vannar løyde lå til frukslåd av landsinninje, men i en 8 meter om sekunde, i verhøver torst og i støvån små etla holdskodja, men òsne skodja og mjørkje i støvån. Ut av kvöld i hakkar han oppo i estan og ta drever av loftena. Hiten tutje til 15 sti.

Lært om å kunne bia. Gåe god, to som børster jøs og i myskre. En nødje der hvor ligger fire fremman, gjev å kunne tjene til vi øtlen som vi gjerra og færa under. Vi bia fire teimen som loja under motgång og andre åre og i loven hun, fire teimen som alt tidsist at miss etna stjå. Hjelp okkon, så vidt bæra bærar kvør tjå øron, og vi treste luida og nøyetuina, miskun og omsorgan. Amen. Paulus skriver, Men vidt vilja ikkje brøver, at tid skulle være avvitande vi vujtjande taimun som sauna borstur, fyrir at tid ikkje skulle syrja eins og hiner som ikkje heva vogn. Tui at om vi trikva tui, at Jesus deyr og risen opp, ta skal god eisne somleis vi Jesuse leia tei fram som sauna borstur, saman vi honon. 1. Thessalonika brev, kapittel 4. At minnas sine kæro som ikkje longur, mengan tungt. Så og vi drøyna at okka okkun vi, at ta einens tann som hever elska, som kan syrja. Jesus syrte eisne sin vin, Lazarus, sjolt om han om nekar hei vånena om oppreisn om evigt liv. Vi tar så stat sorgina til felags vi var herra, eins og kærleikan. Ein kapittel og i bautjene kærlighedens gerninger, som Søren Kierkegaard skriver i 1864, eitur Den kærlighedens gerning at mindes en afdød, eller førskon, tan kærlags gjer at minnast ein dejan. Han skriver, At minnast ein dejan kærleikans gjerningur. Tui ta suiner kærleikin se ui reinasta forme. Han vantar antje at fyre, men varvaiter takseme fyrir ta luive som ver liva saman, og heldur tui elska jeg føstun og i minnunun framman fyrir åsjån gods. Søren Kierkegaard viser også at sorg ikkje einans ein passiv støva her einir letin etter einsamatler og i døper hoa. Sorgen hever eisne eit verkost anlit som kjemur til kjöndar ta vid minnast. Til te som hender ta vid møtast til erve og knapliga flenna saman iver okkurst minne hauast vid eisne syrja samstundis. Edla ta vid tåsa om okkara kæro som er færen, ta vid møtast til eit kvørst som tei vår parstar av fyrr. At minnast okkara kæro ein aktiv kærleiksgjer. Ta ein gava som vid ratta taimodeio at han nå at okkara hendur hefa slept. Eina fyrir vera at ha vit som onkur syrkir, og hver det ta betre at hugsa sér enn at okkara vinir og etterkomarar de sita og smuilast vid tankan om ta gaua som vid eina fyrir høttu saman. Såleis kunne vid halda fram at geva kærleiksgavur og æra minnenun om okkara kæru ta de ikkje ere. Og løyve langer. Tui vid missa ikkje okkara relasjon. Vid og enn bøten tja okkara foreldron, ta tei ikkje og løyve langer, og vid og vinnfolk, syskjen, etla anna tja okkara nærmastu som fóru. Ta nemliga av størsta tøytningi at vid minnast tei vid sakna. Her vi kjenna vid at ta som vær, Vær så virus mykje at det verst at minnast og halda fast i. Læt om okkom bia. Fægir vår, tu som erst i himlen om. Heilagt vær navn tøyt, kom rujtje tøyt. Vær vilje tøyn som i himne så a gjør. Djev okkom i det okkara daglige brei, og fyrir djev okkom sindr okkara, så som vid eisne fyrirgeva taimon og imote okkun synda. Og lei okkun ikkje i frestingar,
men frels okon fra tui itla, tui a tuit er ruitje, valde og heierin, om atlar efer. Amen.

Send tun playlista til kurator@kvf.fo. Kurator kvantusdag klockan 2.

Hefur tú okti hugsa at Twin Tone Liker ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Tone Liker. Send tún playlista til kurator@kvf.fo. Kurator kvann tusta klokkan 2. Playlistan hesa fyrir kuraterar Eirikur Lutzen.

Hetta var kurator Eirikur Lutzen valde tonleik John. Og til lukkur at vi tog indun klokkan 3 sent okkur blanda ein tonleik. Vågalegja fyrir vi Roxette og Sanjinon How Do You Do. I see you

0: så er den tøyende sending vi gikk vann i Kjell Nålse, klokken 3.
1: Utsvarbatanir og i bølge 5B få kjentroll trusti her at sett og i hæsson fiske Arnon. Løgtinje hever fyr løte så gjerne samtidig oppskåte Kjabaria Steinelsen, landstorismann i fiskevinne Malon. Fist var akkurat om oppskåte om å beina mal i atter i vinnenevntene, men til fall skjer akkurat våre 4 og 22 i måte. Ta akkurat vær om lovar oppskåte, våre 22 akkurat 4 og skjer i måte. Storur Meirlode var i vinnenevntene 4 oppskåte noen. Mali om att leta bölkje 5 flere fiskidier skal hava eina vittjer at sett ui tinsnån. Jeg synder meira om sama evne, landstorismøvren i fiskivinne malon, for nu av vittjer at tilmelene fra Meirlodan og vinnenevntene tja løgtinsnån om brøydingar ui bölkje 5b. Meirlodan melder til at åsetta eit minsta mark 4, nær ein avræging teler som ein fiskidæver. Marsje skal, sambart Meirlodan og vinnenevntene, vera 100 kilo.
2: Ja, hetta var jag för en 8 timmar element som jag att jag vill köra samma med vinnaren nu. Vi har kallat vinnaren innan fond månadagen och ta kommer det vill köra Crafty Brightingar man inte göra oj första skipan med fyra bask fem och hatta var 8 timmar element som vill köra.
1: Eisne melder Meirloten i vinnenevntene til at hakka marsje 4 nær utsorarbatar færre ur bølge 5b og ui bølge 5a. Marsje, som nu 200 000 kroner, skal hakka sambars Meirloten og i vinnenevntene.
2: Til at han at jeg vil hakka, omframt etter marsje 4 inntukket du hever vi syne av allerest Eisne vil hakka, så er det som Eisne vinnenevntene skriver valid.
3: Og det kreves jo ikke en lower breeding?
2: Ja, nei, det er mange jeg kan gjøre kunder som loven heimela nå, men det er en samlet patsje som vil vi gjøre sammen med vinnendene. Her vil vi så komme at gjøre en kjipan som vennende verer i halvt for 4-5 frem etter oss.
1: Sier Barra Steinelsen, landstorismøver og i fiskevinne Malon, vi byr til Matsas Pedersen. MR-skanningar av brøston og i Klaksvíkar sjukhuset byrja fyrst og i november. Det sier Eidis Harsman Niklasen, landstorskvinna og i Sverige til Elspeth Mercedes Gunnleksdøtter, løgtingskvinna. Landstorskvinnan sier at sambar sjukhusversjonen arbeidet gjerra ukreiningar og fyrirreidingar ikkje heilt liot. Men det kommer så mykje vel allais at de vanta versksettingen verur fyrst og i november. Landstorskvinnan sier at MR-skanningar av brøste kunne ikkje komme i stegin fyrir mammografikanningar, men det vera i av oss som fører bruktar som uiskøyte til mammografi. Vid enda i Uslande sier uslendingar ja og folkeakfjönden leierdegin kunne samrøyngan er vi ES byrja 4 årslåg, sier Skjøtnen. Det er for å teka holdt anna til 2 år. Uslenska Skjøtnen hever sett av 20 millioner kroner i okkara pengon til møveligar samrøyngar. Enda samrøyngarna vi at Usland fyrir upp i ES vil neita brøyta grunnlåna. Og grunnlåarbrøyting krever at 2 allting teka undir vi henne. Hetta velska i verrar om anki óvanta hender til fyrst i december i 2028. Skjøtnen hefur búa fra at verur sottmáli gjördi vi ES verur fölka ekvöfa om hann. Vi vannar lúdilótil frukslót av landsinninje minni en 8 meter om sekunde. Iver høver torst og i støvun små etla holskutja, men eisne skutja i støvun. Og i kvöld og i nótt estan og ta drefur av luftna. Hiten tutsje til 15 sti.
4: Og i samband vi til oss nære halte fyrir kristnanene av fargjon, Gjørde Kari Sverresson sender vi høyde noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i togjo pørston verer luster, sjanker og spel som hever ljoma og åtje noen til at tog folk hever bjoløykast her. Senderøy var første fyr at høyre år 2000.
5: Nå må jo noen som kjøpte til av en fyr utenlanda for noen av en søyen. Det er jo omkring nordafrikansk og muslimsk lande, og i arabisk London vil hette slea ljofer jo ofta nevnt Sham. Av danskene vil det ha nevnt Skalm Eie, som 60.000 opprona i øren europeiske åren, men i høyeste sending får vi best å nevne til at vi har hørt noen blæpøypa, som lyser hva dette nemlig en pøypa vi blæger. Og et ljøvføre som vil hilde av være en blæpøypa var funnet og gjennom utgrepsstria av øtne falster i Danmark for noen år enn så gjerne. Og aldrene av ljøvførene var mettere av være 1000 år, og blæpøypaen er røsten kjent i mongon imenskon brikton om atlan høyma kattla. Det mest øynfalde blæpøypene er at meta som hinn førska late på i bandtals i å skorna rur omkron sera vikvåmon og løyt i halka og en tilfære som ofta får fest etter øynan degi, til dømes øynan sevstrai. Men det er møyra framkomno som til dømes skalm eian, er rattelig ljåføre og i heva øynslenga livetøy og nek anna vanligt ljåføre. Pøypene i øyne setjapøypo er jo blæpøyper, og øyne klarinetten, saxofonen, fagotten og obojen er jo etterkommere til hesson fotna ljåføre. Når afrikanske blæpøypen er blåst jo i, hever tver pøyper ur bambuset, og hver pøypa og er øyne 20 cm langt der hever 6 fingerhål. Til hverja pøypo høyre et rør blæ etla munstitsi ur bambuset som er mittlen 3-4 cm langt der. Hetta rör i huvudet och inne i munnen när om allt som det är och bläje som är parstra av sin röre darrar frukt inne i munnen och ger hetta ekända kvötla ljöa. Det vi har finnit mittla blas i hetta bambusljöför i början av hese sändning och i annars skall snickva sig om förisk ljöföre är att i november månad och i fjör gjordes det värre över vi att vi till färgen häva ett löjde lojka om vi kunde nämna det såläis som er stødt og skapet er mønlykt selv om blænen eller munstisjonen og i høyre til hese nordafrikanske sjåmene. Og til nøyder etter før skal løyke av just samme hot som bambusblæje eller munstisje av blæpøypene, og vi hinner samme for eier som er få til å late. Det var Vilhelmina Larsen og gir atta ur Skalavøyke og er bosidende i Dæle som har gjort disse løyke og jeg sa av første sinne nå i vetr.
6: Jag vill mena, här sitter du vid Trimonsson Gasafjackron. Vad är det här för näka?
7: Det är ladepojper. Det är ladepojper, ja. Det är för man att säga det är. Vi tar då inte näck att spela på av vi. Alltså man lägger sig ett ljöve. Jag vet att få att lata. Och hur så är det att få att lata. Och så har vi en lasta. Jag tar imen undanfarna. Det visste mig hur det gör det. Och detta här är gasafjärrar. Nu lät hon inte, men... Rönnade den här. Hällde det inte om.

0: Takk for det.
1: Alt er lei.
2: Vilhelmina grøyr annars fra at da i gassnar var drippnar av etre, var fjakranar alltid gomtar og var bruktar til mengt og kvæt. Og et nu sier Vilhelmina at papi hennar har bladet skjer at tannsteidar er bort styrur gass av fjakron, og tar i røykt og brukt og fjakrar er rønsa seg pøybunar vi. Omframt latepøyber finnes det også i ånder badnaløyk og bort styrur gass av fjakron. Det var fjauer skåt, fjauer ringar, tuttlingabysjer, eller fjauer bysjer som der òsne var nevnt der, og her har trett fjauer lase, og i òsne kan sies at være slæ og ljåføre. Hette er å fyra ledger og gjøre sette sjæman og i en forskant ved en krosse og i hunker i en tra og i mine. Krosseren snurrer rundt, da er blåst ved og i en åpnen fjauer legg, og i vender med å de hessen krossen og i mine og forskanten. Jeg får et avvist ljå på styr hessen løyka ved òsne en parster av spelen.
0: Du sier at det er om fjauer lase. Det er, man kan kanskje ikke kalle det ljåføre, men det er akkurat som gjør et ljå i kosser. Hvordan oppfattet du det som et ljåføre, eller bare som et løyke?
1: Nei, som et ljåføre. Det er helt lett. Større var det. Altså hvis det var lydel, så var det funnet ljå. Større, så var det større ljå. Akkurat det samme som vi snurrene, og grindagasla. Det var en grind, av en grindagasla til at det er den skivan som er i middelgaslan her. Det blev två hål sett i och så ett band, en selkan stod i ett band och så blev det snurra runt och så tog man det med händerna, också som du kan göra vid en knapp. Yeah. Ja, och större snurran var, grovare var ljå, minne finare var ljå. Det gav ägstna ljå. Jag sa ljå. Och det var inte åken, jag minns det från mig. Det gav allt om att få det att låta.
2: Og et som de fleste åkere må ha rønt å finne at lata er græsstrøy. Vi spenner et passelig brøtt græsstrøy mellom tomlander, og gjør en dødland ljøkassa vi legger ved noen. Og her var her vi Hømsens mest primitive klarinett, eller hva vi kunne kalle dette.

0: Og så den tøynda sending vi gikk vann i Kjell Nålse, klokkan 4.
1: KT-trykten i Klaksukar kommun nå nå i leie, det skriver kommunen av heimasynet. Sambarskommunen hever dato et lite nå mett at arbeidet hjem som Klaksukar kommun hever gjørst etter nedalopi i 2024 nøktande og hever ikke flere vimmersingar til male. Tann 24. September 2024 sendte Klaksukar kommun en av firebils fra boan om triktarbrot til dato et lite. Og i en av gjøtlare fragreying i november 2024 greite Klaksukar kommun fra at teltusnøyker høyde å finne egang til kateskipanar og bronkla ter. Klaksukar kommun greite fra at teltusnøyker høyde vært i kipanon siden 8. September 2024 og fram til 28. September 2024 ta allt nätverket var stångt nyer. Samma omtidigt mätte dato ett lite är att Klaksukar kommunerna vid Grovån och Kjettne har ju brått grein 46 i datovända låne. Dato ett lite valde att geva Klaksukar kommunerna allvarsliga avtälle och krav på om att göra en avåmätning. Jag tror att Klaksukar kommunerna så gärna tryckta brått har uppstiga kvartet tryckna för kommunen krav på om att efter at ein vårmeting gjørt, skal kommunen vi støy i vårmetingene teka støv til om oppstianen av kvartetsikten nøktande eller om bedringar skulle gjerast. Sambars Klaksukar kommunen hever hon mett om verande kvartetsikt og gjørst ein neva vårmeting og takk først triktar grunnaleie. Kommunen feknast om at malen nu liot. Nøystående jeg førerska prematurfellige vi Pernille Mikkalsen og Otta vil være på ljøs av familier som heva og tullja født bøten. Fellige er atle at opplysa om evne og at samla førerska familier i nærvære og fellagsfætan av Taimon Arinon og Koron i Fylkjavi.
2: Vi har startet først prematurfellige fordi der simpelthen mangler et fellesskab for prematurfamilier og for os for børnene. Det er noget, man har tradition for i rigtig mange andre lande, og helt særligt for Færøerne, så ser man jo også typisk, at familierne måske endda bliver sendt til Danmark og kommer til retur til Færøerne, og der er ikke nogen, der står klar til at gribe dem. Og generelt har man ikke et fællesskab, hvor man kan dele viden og fortælle om, hvad det egentlig vil sige at være en præmaturfamilie.
1: Så lad os sige Pernille Mikkalsen, vi melder Bisp Poulsen. En stor vannflow i Nepal nærende smarsjonen til Tibet har rakt akkurat om 50.000 folk. Heilar bygder og vekk, og veier, bryr og vannversk har finnet massielland skia. Myndlagene har ikke et fullfødget ivelid av støvende i lødene, men hildeverer at i minste leie 55 folk og deg. Det sier nepalske løkker et landsambars røyderstående stående. Eisen og nekk fyrre folk ikke kommer at røyater. Opplyst verer at i minste leie 341 utlensk fyrre folk ikke kommer at røyater. Sambars røyderstående stående var det en jærskjolte som eldte til vannflåna. Utrarbada nere i bølge 5B få Sjeindrol Trush diar at sæt og hæsson fyrst i Arnon. Sætna parsten samtidig løgtingi oppskuddet kjøp Baria Steinilsen, anstyrsmann i fyrst i vinnemalen. Fyrst var ekvært om oppskuddet om å beina mal i atter i vinnenendene, men til fall skje ekvært vår 4 og 22 i måte. Ta ekvært vær om lovar oppskuddet vår 22 ekvært 4 og skje i måte. Storur meir lode vær i vinnenendene 4 i oppskuddet noen. Mal i om å leta bølge 5 flere fyrst de er skal hava ein av vitsjer at sett ui tingsnum. Vi vannar lydde låt til frukslåt av landsninje med 9-8 medrømskonte. I vrøver torst og i støvun små etla holdskutja, men eisne skutja og i støvun. Og i kvöld og i natt estan og ta drevra luftna. Hiten tutsje til 15 sti.
0: Og klokkan går 4:04. Avskrona nu sendingen Mono til Rekul og Gjernon som verster.
3: Velkommen til fjord og Mono sending Mona her vid Fylja fra Søvmannen og i Oslensko skalsøvende fra Veratuin Ermiskur, som løyder etter sine søv og tog han jo gløymt hvor han. Och som är särmest vid Skalsund är att tonlöggor blir flatta över på i sövgångarna. Och som sövan lyger ger hövspersonen en playlista samma vid en gott för en främmande man och just trygg vid fylltjusvänner han säger. Playlisten ska brukas till en av oss och han vill bo en vi och i samma vid tar med folk och han hittar av en till att finna sig självan. Jeg heter Rakel Ujernon og verstur i fem fylltjande monosendingon. Tånløkeren er færre spela og jese fjord og sendingmøyne ens og søgnaste sending ur tog i parstenon av søvende som snur seg om Erik. Erik fær 16 år gammal til Reykjavikar og genga min name, og her vil han verande i 20 år, så gjerne fær han til Fraklandsa byggvun og år. Og han om 40 år alder kommer atter av gæren av 80 byggva. Men i fleste jølaferien kommer Erik hjem til ommene og abban og papasun. Og ta sida papen, Haldur og Erik i reakvernøren i stovene hjemme av 80. Vi kvørsene og gittere og store vindegjene er som en ramme om fjallsunar, himmelen, skolehuset og gærene er hov og skær. Det hendte til tilsammans 13 ferier, at jeg sjøte så løs og spalte sammen av jålen. Og det er sørste 5 feriene, enda det er alltid vi, Ashes to Ashes, tja David Bowie. En sanger som tar på eier tvær er pura bostrøy.

0: Og så er det tøyende sending vi gikk vann Kjell Nolse, klokken 5.
1: At följer bär hava sex frihandelsavtaler hever avlaingar fyrir vinnelöyve. Det skriver Vinnihuset nu efter London och Vietnam kjört och nutja frihandelsavtal i juli. Avtalan gjever fyrtöken i Norge, Osland, Schweiz och Liechtenstein bedre ergångt till en storan och kött växande marsna i Asia. Fyrir fiskje og elvenna hefur avtalan ui tøtsliga fyrmåner som førskir utlidarar ikkje hefa. Mellan annan vi lagt upp til at när de atler tottler av laxe veri tidsjum borster og tottlen av makrelle veri borster etter Trimon Aron. Norskir og uslenskir kappingar neitar få såstatt betre kappingar treiter enn førskar fyrtøker og einu marsnæje som eisne avaverter fyrir førest vinnerløyv stafester vinnerhuset. Nutja avtala mellan EFTA og Vietnam avmenning om tutningin at halda fram vi arbeidnån betre marsnæver ekongna tja førskon fyrtøkon, skriver vinnerhuset. Eitt nøytt størst uppsjóvarægarui nú verleidje. Kappingar etterlite hefur godkjent at féluginne Gruastein, Anko og helten av rægaruinnun Kæsinn Johanna letja saman.
2: Talan om trúi rægarui som fyrir nøkron áren søgjane komu inn i uppsjóvarflotan tøy politiska skipanen yngste fløyri aktörar. Uppsjåarskipet Katrin Johanna kom inn i flåtan vid politiskt utlåda av menningarkvoton atri i 2018. Og uppsjåarskipene Birita og Anko kom i flåtan, ta politiska skipanen i 2021 vil de utlåda kvoter etter tøy som ta nevntest utøkjelig skipa kjeip. Og i 2024 avrøyde hese tru i skipene fyrir til samast 270 millioner kroner. Og i fjør avrøyde de fyrir 233 millioner. Nu legger de saman og i 8 fela. Det vil si at røyde røyde tja Katrin Johanna færri og i tvøyningar, og helten av tui felanon fyr inn og i nutja felaje, utan skip, men vi kvoton. Hinhelten av felan heldde fram, vi oppsjåar skipnån Katrin Johanna og heltene av kvoten av skipnån. Kappingar etterlite hever om deianar gaukjent at Anko, Gråastøyn og helten av felan av kinnfettle, som nu øytor småparstafela i kjente mai 2026, letja saman og i åkt fela. Framanontan hever vörn gaukjent samanleggingsna, vi støy og i avsettingon om misaunan av kvoten og oknarskap. Og i nyårstøvne tja kappingar annan stendur at nutja felagi kjemur a standa fyrir alloi 8-20% av avrøyngar virinun av makrele, svartkjafti og norafsild. Nyårstøvan tja kappingar etlidnun at nutja samanlagda felagi ikkje munandi forar fyrir virsnari kapping. Tui i samanleggingin gaukjent. Og i nyårstående tja kappingarettelidnån verer øysni opplyst at øyn av øyjernån i PF Gråastøyne, Birgir Lutzen, hever selt søyn parst av felanån til samstarsfeleja søyn Kim Doros og øyjernar av småpartafelanån Anko. Skipet Anko ver herfire selt til Marokko for 44 millioner kroner. Tøy bæra skipet Birita som 26 år gammalt og i nutja felanån. Men i samband vi sølne av Anko vær sagt at samanlagda røya røye hevur atlanir at kjeipa nutjare skip.
1: Jan Brian Wittfeldt grette fra. Ein stor vannflå i Nepal nærendes landamarsjonen til Tibet hever rakt okkurst om 7000 folk. Heilar bygder er og vekk, og veier, brøyr og vattenversk hever finnje masielanske ja. Nekv skrilåp er og eisne. Men lagene hever ikkje eit fullfutja iverlid av støven i løtene, men mettverer at i minsta leie 55 folk er og deg. Det sier nepalska løkre glansambarsrøyders tøyndastovne. Eisne er og nekk færa folk ikkje kommet at rujater, opplyst verer at det minsta leie 341 utlensk færa folk ikkje er kommet at rujater. Allmänna kinesiska sjåarsrasen CCTV sier at 3 folk er og deg i Tibet og 205 folk ikkje er kommet at rujater, kinesiske mena landamarsjen mittlen Nepal og Tibet. Vi var nær lydde lov til frukslått av landsninje, men i en 8 meter om sekundet. I vi høver torst og i støvån små etter halskutja, men eisene skutja og i støvån. Og i kveld og i natt, estan og ta trevra luftene. Hiten tutsje til 15 stig.

Sangren vi bort nu har vi hørt etter Lonesome Town, og det var i utgavene til Paul McCartney vi tørt han. Erik kjørs pastor av noen teaterbølger i Paris som samantvinner film, tonløg, sjånløg og samfunnskritikk. Og så hittar han Donsko Tove som er tøyende folk og kjørst omnås av hans her i noen år. Med en frase om jeg og dere skriver om løvtorre og samtaler og brød fra Erik og Høyma Gæren, bryter fylkesvøyner hans her, degen, fjanten eller hver han er, han av og helter at hendan kærløksøven er ferdig av Luigi Stekan og Nekv, søvnet til Haltor og Sven. Og så er han aktør skiftres. Nå er han i en reiere stort emmer bluse ved en mynd av Nino Simone. Hon var lång som en giraffor och lika lite som Edith Piaf skakade hon sig undan sorg och sorgblödne. Och gällde rusräcka och rusönen också är frasum av rockare. Här kommer Nina Simone vid Just Say I Love Him.